0: Kanček pragozda v vašem ušesu.
1: You're tuned to Radio Student.
2: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.